Mae sawl peth yn gallu newid mewn munud, ond mae llai yn medru digwydd mewn awr. Arosa fydd tegell i ferwi, gyda'r blwch drwch yn llawn ar y llawr.

Mae lot yn gallu symud mewn misoedd, ers a'n cofio y diwrnodau i gyd. Ond mae'r teimladau sy'n codi tu mewn fi wedi dod o hapusrwydd a hyd. Dyn y wawr. Dyn y wawr. Fel adeilad y rwy fi yn sefyll, er gweitha sawl problem a aeth, edrychaf ar walydd fy lolfa, wedi blynyddoedd o bleser diwaith. Mae rhai pethau'n gallu digwydd mewn eiliad, wrth i'r eiliadau ymestyn at awr. Gwisga fy nghot y fysgidiau cyn mynd allan i wynebu y wawr.

dran, wo ihr wollt, dreht alle Gysgi. Wollt sau car yn gwibio trwy stryd. Tra fod rhywrau yn rhywle yn cnychu. Rydym i gyfadde mae mel yw ei byd. Rwy'n plygu i glymu fy lasus. Fel y deryn yn chwilio am fwyd. Yn falch fy mod yn byw yng Nghaerfyrddin. A nid ymhowys yng Ngwynedd neu Clwyd. Dyn y wawr.